Kuna imwe mwense munu kutibwa, ndiri kuti tambirane masoko mningirihe iyo ya mchibarhe na ine Marcos Nazario. Mambo waziko lino la Mosambiki arukomeza kuna iyo majaha kuitira utakwanise kuita wabasa linapafunyunuro mukati mwalino ziko la Mosambiki. Danieli Chapa kananga masoko aya zulori ili izwi kumuatize provincia iyo ya Tete epamizwa iyo idalingana na majaha ya kutena pusa kuita wafunyunuro funyunuro panseko nansiku kuitira kutaka kupeza izo zvingabale kuhirira masure kwa iyo majaha makamaka mabasa ndingana iyo na zvaupfumi kuranga ko pamizwa ndingana iyo iyi katirwa kuyo ku provincia ya Tete mukati wa dziko Mosambiki zviri kubve paoneka ipo majaha yakutabudidira yanapinda iyo pazvuru zvitanhatu akuti iyo waoneka wachipangisa zvao iyo na pusa kuita mukutsvaka kupfunyura kwa lino dziko la Mosambiki. Mbuto ina wabasa za kulima mukati mwano provinsi ya Manika ili kuingizira iyo michini ya kutirira nayo mu maminda ya kusena siyana ninga iyo nzeru ya utaka kupeza iyo mfumvu ingabarhe na kunyangala makalirhe ya kunza iyo nzika na fenomeno klimatiko El Nino. Basa ninga na ilo ili lili kuitisa kuti ipo pale kita ikoneka makamaka ninga mhinga mpini iyo gombeka kwa mtota izwe vijikupfe mukati mwaka wa kulima ulikuyayi uyu ninga iyo madistrito ya gu Tambara na Makosa ndiyo alikutonywa kuti aya ndi mitunhu iyo kuti chapatana na mhinga mpini iyo kunyangala makalirhe kunza yakubve makamaka madzi achati iyo yaoneke yachigombeka mukati mwa matikito ningana ene aya masoko aya dziskana mukuru mukuru ana mbuto yabasa zvakulima na kumedza mukati mwa provincia ya Manika Manuele Basikolo achibve provincia ino iyo iri kuerengera na mamoto bomba kana kuti michini ya kutirira nayo mitunho ya kusesena inashika yopo makumi matanhatu ya kubzi izi zidaoneka zichiguska na iyo abatsiri wa utongi. Yena masoko yalikuti provincia ya Manika idaoneka iyo chinembera mumwezi mitanhatu ya kutoma kwa lgolino ili kuingizirika kwa nsama ya izombuto za rankoza akuti kurangako pachi budira mukulonzwa izombuto zinango za rankoza zinafika izo zinai masoko aya dziswa na mambo wa provincia ya Manika Francisca Tomas pachi iye masoko aya kaguska mkudziwisa izo zvaitwa mukati mwali no gole makamaka mwezi iyo mitanhatu otoma kwa golino ili izwe tichiranga mugole razvuru zviri na makore makomera na matanhatu izwe makamaka pa banja iro la chitanhatu la gungano na kana zvamitemo mukati mwa provincia ya Manika. Yena masoko yalikuti iyo provincia ya Manika iyo idaoneka ichinembera kutapuzika iko kwa wanhu wale kushupika makamaka kugomba zvakurya izvi kubuda pa iyo pa mazana mairi ya zvuru na zvuru makumi manai na zvipfemba akuti kurangako ndi mwezi iwo wa makutanambwa mukati mwagolino iri kusvika pa kana kuti mugore iro iro kiyasvika pa wana pinda iyo pazana la zvuru na churu chibodzi cha iyo wanho mumwezi iwa lupapa kiafika mwezi iwa walutsa masoko aya dziswa na mambo wa profesa Manika Francisca Tomaji achepe kutapuzika ikuku kwa wanho iwa kugomba zvakurya zvibudira mukalikiriki kari kuitwa muho mwaka wa zvakulima mukati mwa gole iro lakuti kubudira kula perali kafika golino iri akubve wanho iwa wadoneka wachibata zvakurya zvakubve kuranga kunhudzaoneka kuti muso uyo wa zvakurya ubviwo ntsvade padoko. Mapitsirike kunza nyamusi uno una makhalirike kunza walukalira kuti Tete chatipitsa na magarau makumi matatu na manomwe ichiterika na Maputu magarau makumi matatu na matanhatu Shaishai na Nampura magarau makumi matatu na manai Kelimane na Pemba magarau makumi matatu na Libodzi Vila Nkuru Beira magarau makumi matatu Inyambane Shimoyo na Lishinga magarau makumi matatu na Mapfemba kama 29 graus centigradus. Bas wadikani ndiyo masoko kana mukati wangu zino izi yena mtizenda kia vapa izo zisere na mapindiyo manomwe mumanya watati iyo zvirikutika mudzikotulino makamaka mu profesa Manika Manigiri iyo ya mchibarhe.

0: Américo Vasco Parafino, Namae Maria Elias, Wabale ndi Adão Américo, Elisha Salmo, Angista Américo, na uena wali kudzuisa na kushayika baita mdikani wao anabvi kana kuti mupenyo kana dzina linabvi Vaida Américo wachidzuisa kuna iwa dzinza wense wali koneka kugorongoza matsinye nyamadzi na inango mitunhu wachibvi kushayika kwaita mai uyu Vaida Américo shayika muntsiku zitanhatu za mwezi uno uyu wa kumhuli panguwa zikaita izo zipfemba za kusiku pa shimitali ya profesora mukati maino chimoyo nakuda kwa kukonziwa zvino walikubvi kwenda kwao keikhanya kwenda uyu kuchati kuitwe muntsiku zipfemba za mwezi uno wapumhuli kana kuti nyamuntsi uno uyu panguwa izo zipfemba za kumachibesiano achibudira pa nyumba iyo inakhepwa mitumbi wachiringa kumazumba ya kumatsinye muzimu wa Vaida Américo angaupume na mtsenso. Nguwa zichita izo zishanu na pindiyo makumi matatu na libozi ndiso singora jitrinta iyo minutu ninguwa ino iya kote motambira zinango zidziso zvakuita kusonerika zviri pamunyururu nichahirira mukupinda mapindi mangasi mangasi.
1: Utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera mbutenda wakuti unakhochererwa kuitira kuponesa upenyu wako na wanhu wa mtunhu wako paiwa vasina kuitira kukhocherera utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera.

0: Zviri kuitika mudziko lathu lino. Mabasa aya Radio Msambiki Miso Provinciali yamanika inanga ichupasani masoko na ukulukula zvolingana na makhalirwe, matongerwe na upfumi wa mukati madziko.
1: Kuna imwe mwense muri kutibva ndiri kuti mopinda machibese ya kudeka. Wanhu watatu wabalha mukati pano dziko Mosambiki waoneka iwa chihirira mukati mwalino dziko. Izvi muchinechi ichi pa uhenso wanakwana wete kumi na wanayo kubzi iwa kadaoneka wachenda kunza ilo kwa dziko makamaka kudziko la Republika Central Africana wachi pukatirika kwenda kiapinda basa linaonekera chitambira male ya kuti inaonekera jwense izvi wakuti kulangako wa shika kuhuko achibzi jwense izvi kari za kupukata hapo na kuda kwa ushupika kulanga kwa zanika chaka utongi kutu wanika chihirira mkati manu dziko la Mosambiki. Uyo na inango ndiyo misole masoka tunayanya munsi mwanyaono uyu wanati iyo shikutika mdziko tulino makamaka muprofesa manika pansiko ya nyamunsi uno techiranga ife chishano nsiku zirupinda sozi femba za mwezi uo wapumhuli mkotila shuru shiri na makole makumere na matanhatu. Marco Shnazario ndiyo alikumira mwanya uyu dikuti mwalamba mnaife chihirira daire pano. Tisati topasani masoko mazinchi aya wadikani motambira tese masoko mchigbagba ya lukutuera mukati mantimaino ya kutoma. Mambo waziko ni Mosambiki Daniel Chapo alukomeza kuna iyo majaha kuitira utakwanise kukana ubaba kwaho uchebve ubaba uhu wakuitira kutakwanise kuchinja izo mhingambini ziri mukati mwani uziko kuita kukana nga mkana iyo utaka mabasa pakudzipale na kutaka kuti iyo oneka chipipfunyura pansiku nansiku kuranga ukaita iyo Daniel Chapo izwe achebve pa iyo majaha na kuti ya oneke pansiku nansiku iyo chita mabasa lingana iyo nakuta zhamaronda jwense izwe kuitira kuti ya zumbire mbuto za basa na upinsawe nango mukana wa mabasa jwensi izwi kuitira kuti mkwecha wao oneke iwo uchingaikira mukati mwa dziko la Mosambiki. Daniel Chapo akananga masoko aya dzulo kumawatizi provinsia iyo ya Tete jwensi izwi pa mizwa ya chikumi na ya chiwiri idalingana iyo na majaha yanapusa kuita pansiko nansiku. Wana onena makalike ya kunza iyo wale kuti nyamunsi uno maprovinsia Maputo na Gaza iyo wale kuve izi techiranga pano apa ndi maprovinsia iyo chati oneke chipitsa maningi kupinda yena jwense izwi na magarau ya kutachabudira pa makumi matatu na mashanu pakia fika pa iyo magarau makumi matatu na mano mwe hapo vikubve makamaka Shibutu, Mantakaze, Shokwe, Masinjiri, Mabalane, Masanjene na Limpopo ndiyo madistrito ya provinsia iyo ya Gaza kuzatio kuMaputo, Boane, Magudi, Manyisa, Marakwene, Matutuine, Mwamba kuingira na sidade ya Matora ndiyo madistrito ya kuti ya chati ya oneke iwa chipisa nye monsiuno kupinda yena mukati wani uzikula Mosambiki. Wadikane muchigbagba ndiyo masoko dikana ya mukati mga nguwa zino izi. Pazo nguwa zikuenda kia ita izo zisere na mapindi yokumi na manomwe kana kuti waitora e 17 minutush topinda mundima ya chiwiri tikalanga ife kana kuti masoko yalikuti iyo wabarha watatu mukati mwa Mosambiki waoneka chihirira dzuloli iri muchina ichi kubudira ku Republika Central Africana pa wense kumi na wanai wadaenda iko uko chipukatizirha kuti waende kiapinda basa makamaka lichibvindi basa iro lakuti iyo wakapukatirha kutachatambira mali yakuti uya ne mudzaone hapo kuti awa barka awa makore makumaire na libodzi ya kubarka kiafika pa makumi manai na mapfemba iwo kubve munhometome pa chidi virano chaleta iwo na mubarka mubodzi wakudziko iro la China iwo wadabvi walikubuda muno mukati muno dziko Mosambiki makamaka kudistrito la Manika iwo wachenda kiasoenza kudziko la Republika Demokratika ya Congo ese pala tsvika iko ku Ethiopia wadadzaoneka wachikoneswa kwenye kuenda iko ku Republika Central Africana. Apo iwo zvapanganisa achibve kubuda kwao mukati munodzi kuMosambiki, walabuda mutsiku 10 na zipfemba za mwezi iwo wa Musoswe mukati magolino iri iyo waladza oneka kuti zvense izvi kapangisira kuti chatendeka yasoenza mumboto lalingana iwo na kuchera zvicherha zvapansi makamaka zingoda. Apo iwo na mali yadapangana iwo yadzisvika kwauko wadzaona kuti zvense izvi kukhali kupwatizirwa. Muzviri kubve kusoenza kwadaita iwo mwezi ubodzi iwo waladzaoneka mari idapangana iwo haikadzabuda batai futi ikadzagwandiwa-gwandiwa kana kuti kutapuziwa-tapuziwa pakiyasvika iwo ne susupenzi yene hakadzapiwa batai. Zvense izvi waladzaoneka kuti ne tsvamushi izvi watsvake kuna iho utongi waoneke kubatsirika makamaka kuti waoneke chihirira mukati malino dziko la Mosambiki.
2: Chida ndibusi sakuno kuenda ku Centro Africano ndi njala ngafuna kunama porque às vezes mundo sasa kaona kuti talvez wakala basi pa nyumba sentado sasa sakamu kuti talvez ndinga chitambu sendingaona uma jo oportunidade ndina pezeka mas não foi assim tazaenda kule tabonva madidi kuti tingafika pia pinakoma pile. Pensando no princípio, fica como? Fica caninga me pedido. Mas fica ficando um pouquinho de pensando.
1: Como você muda o uno? Mukabvemu kwenda ku Republika Central Africana.
2: Nat, tazoverana kwenda Central Africana, tazoverana kuti tipenda kungu. Ndipo pida veranefe. Pida bukefe, so pida zakafikefe, Ethiopia ndipo pida zakachinja pindu. Kuti nada, nene tipenda vitu chinesi ndi adaza tifunza kuti nada, ja tipenda kupi, tipenda RC yako. Ate andu tipepe pale tatuma reklamar pangunu kuti kumu ita verana madidi mkuchinja pondi bandi. Mashikomu jati kakala kuli jati kadama pagariru pasaji. Nopenda kutiti oti chitipinako.
1: Tulanga ni mwezi upi urabuda imwe kuno?
2: Tabuka mwezi wa mayo. Panu pada rekultarifi ma dokumento kene setal foi 19. Maji beira takuida mu 21. Tazaka fika Centro Africano mu dia 24 di mayo.
1: Apo kala mirika kaita imwe kwenye wakale kwa kushupa, tini, kama kaita imwe, basa kaita imwe.
2: Wakulu, kule soki pronto komu ndikutali, pra kutuzo uberere kunyumba, nga kwa nisika. Ye por isso mundo kachitapindu kuti ndichiti basi, porque ndina chitanji. Ne kupipensarimbo kuti dia inango kuti ndina berere kunyumba, ne tika kanapi na mash pronto soku komu kwa zakaonekambu oportunidade ninganazeri. Soki mundo sasa tentare, kuti nao pindu hipi pili difícil panango pano pode indica tasakaona kuti nao kupatiswa basa shibalo njakaleni tichinu jangadar kuti kupatiswa shibalo ndipa dazaka veranefi mbatisieni basa ndipa padatoma pindu
1: kuna mlo kuti mkuhidhe nyamunsiuno muli watatu wenangoa wasala kweneko
2: wa ashanu hadapaswa tae kuhizu salari azaka pidendao kwe kumbandaka azinesana nao mbaza vunza kutingako upasani salari sona kupagaririni basi. Awa nangwa kwa trumbu awa alimina wa diferente awa huku kuna wili, huku kuna wili.
1: Kwa ngote nye mtsina asa kuzika wati wacha hirira wili?
2: Awa kuzika nga zika problema awena gopa. Anangu ningawiri awa, agopa tika katonsen. Majina kuona nyato, anakuona kuti mishineji ili pikachiteja, ane kakana vontadi kuti pasambudi nyeru, opa nangu kuti pagariri, asakaona kuti mshadidi kutitani, tibiriri bondu kubasa. Mbaenda kubasa kuli majitepa na tiju, na kulonga kuna kunenseka. Porque neve, nkabi pipindu pida jinja tayo.
1: Chadiku, apo masoko munga siyo ime kuna wenangu, ndiyo yapi?
2: Kulonga verdade in siku zino, pronto, mundo nsenu kusaka kuti safuna upati basa. Ya majipika kapia didi kuti tituma kalpansi tipensari kuti ndiana nafuna kukwata kuti kuende kutala. Porque sinao, mundo wankulenu sasakaona kuti ndagulisi wapano ndiri mkwanti ndiri mamuna nkulwe. Então, mbya didi kaka mate panangu pinga kwanisi kate kuenda mesmo fazer documentação, fazer proscrito, pidalembo, né, sempre pisatani, pisapesa, porque manguana. Pina judari.
1: Kuna kutu pambuda kuna muda promisiwa kuti mucha piwa malenji pa mwezi na mwezi.
2: Tikada verana 40. Tikada verana 40 kuti anatupasa 40. Mashipida zaka fikefi kweku. Ta aunga kuti nakupasa ni 15. Mashine 15 yenu poni ni idabulu katai.
1: Kudabatai. Kuzatiyo mungusi wa masoko mbuto ina mkano mkati munu provinsi ya Manika Abilio Mate. aranga abve kuhirira kwa barha awa zvidabudira imo munsimba idaitwa na dungwe iro rakuti kabaraniza iwo onaona zvamugano mukati manodzi Mosambiki mbuto inaonerera kuvhiwa kwa mirandu pabodzi pene na iwo mbuto inakona kufamba kwa mirandu pabodzi na rubatano iro la pansi pense tina zvamigano mu madziko na madziko Abilio Mat iye aropanganiza achibvizve basa didi kuitwa kuita kuti iwo wakwanise kubata iwo wenango wabalha wa dziko lino ilo kuti wachali kuuko izvi kuti utakwanise kuahirinza mukati mwa dziko la Mosambiki
3: isu tiri pano kuti tione vanhu vedu aya vakabva kunyika inonzi Republika Central Africana vanga vakaita kutorwa ne mushina echitaura kuti achaenda kuvapinza basa kunyika yekongo asi pavakasvika ku Ethiopia mushina unde uchinja vakazoda kuatora kuenda nawo ku Republika Central Africana mumwedzi wa Mayo mudia dzanova asi pavakasvika vakataka kushanda mamina pavanga vaichiita basa pakapedza kwakapera mwedzi vakakumbira mari yavo asi mushina kunze kwemari ye40 mil vanga vakavapromisa wanga kuvapa 15 mil medikazi nemari imweni yakadzikira pasi kunze kwezvavanga vakapangana asi pavakaonawo kuti havati kunzwisana nemushina vakatsvaga vehurumende kuti vavabatsire kuti vauya kudzokera kumba asi ndizvo nhasi tavatambira vakaenda ikoko anga iri numero 14 kana 14 asi takanzwa kwa pari kuti kubva kukumina vanga vari set asi vakasvika kuno vatatu kuti pavakasvika kutaundi pataundi racho vakarungomuna vakarasika asi pasara vatatu ndivo vakakwanisa kuguma kuno asi hurumende yakabatana nehurumende yenyika kuRepublica Central Africana iri kuti tabasa kuti tionewo kuti vangakwanisa kuoneka vanhu aya kuti vaone kupetudzwa kuuya kumba
1: kuzati kukundulinango Abilio Mate kukomeza kuna iwo wagale makamaka kuna iwo
3: majaha
1: wakwanise iwo kuona mushe kuna iwo mikana ya basa inakauya jwensi izwi kuti watalekete kupatizirha kwenda madziko ya kunza wachibvi hapana tae matsamba ya wala nemberana iwo izwi zvinodzabala kuti waoneke wachenda kia shupana kumberiko
3: taida kukurudzira kune vanzi vese vari kutinzwa kuti ngati ongororei aisi munhu wese anouya achitaura nezvebasa achati pabasa chaizvo vamweni vari kuita kudaro kuenda kuti kutora vanhu kuenda kuvadzvinyirira nyika dzekunze asi ngati chenjerei pane makambani ehurumende anozikano anoita basa rekuti aita rekurutamendo asi ngatiteerere makambani tionewo kuti tifamba nezvemutemo tifamba teiteerewo zvinodiwa nemutemo kuti tisadzvinyirirwe nevanhu
1: kukale kuranga kwa Abilio Mate izvi nakuhirira kwaita iwa barha wadziko lino watatu izvi pawense 11 kubve kuranga kukada pwazirika basa kudziko ilo la Republika Central Africana izvi zvense vachibve kuranga kuuku wena wasala ikuuko pachibve basa liri kuitwa kutsvaka kubvisisa kuna awa wahirira awa kuti takwanise kuendawo kiyaona kuna uyu nyakuwapwazirai kuti vaende kuyabitisa basa iko kudziko la Republika Central Africana. Wadikani padoko na padoko tikwenda kumhera nao mwanyanatiyo zvirikuitika mzukutulino makamaka mu profesa Manika nguva ino iyi yadinguva tende kiaona kapitsirike kakunza ningaona makalike kakunza urukalira kuti nyamutsino tete chatipitse na magarao 33 chiterika na maputu magarao 36 shaishai na nampura magarao 34 Kelimane na Pemba magarama 13 na Libodzi Vila Nkulo zvinobeira magarama 13 Inyambane Shimoyo na Lishinga magarao 20 na Mapfemba kana 29 graus centigrados Basi wadikana pachina mazinji kunzoti mazvita kune mwenzi kuteperekeza mukati mumanyamutemo zvirikutika muzikutulino makamaka mu profesa Manika maligirike iyo ya mchibarhi nyamunzi chishanu tsiku sipfemba dza mwezi wapumhuri mugorera zvuru zviri na makore mukomera na matanhatu mwanyo kamera kana ine Marco Chinazario ndikuti mazvita salani zvade
0: Maipera kubva zvirikuitika mzekwa tulino makamaka mu provinsia ya Manika.

0: Radikani chiringa dzuwa cha shawa ichi.
1: Love you.
0: Chiringa dzuwa cha shawa ichi. Ziriko nekata nguwa izo zisere na pinima kumimashano. Ndizo waita wada jisu mkwenda minutu. Hapa china rangu ine kuunza kwa kutine. Hapa china changu ine kuunza kwa kuti. Maita basa shwani mwadika na mkariperekeza machibese na aya. Kumichini ukana Geraldo de Souza. Marco jinazandu ya kalabandiko. Panyanga za ife tikuti soli. Patutapusa mlatine makuro koto. Cho goda msala vlade.

0: Aro nari ndiani mangwanani?
1: Ola bara kwanza bara.
0: Tarara dotire mimi.
1: Eso tirinani zaku.
0: Hey, wasero sitani makore.
1: Ndambuita zwezi ya.
0: Nanga muri vi. Kana kuti ah okay, ini ndindani makore ndisikachapi mazuwa ndisikachapi ndi muchishano nemusi nemande ya inovurwa mafoni anditi.
1: Hoda chabarai.
0: Ah nofunga ndizvo. Ndaende kuti ndimwe musiku fona kuti nini wacho ndisikachapindi mazuwa iona. Okay, tipe itizwe kuchitundu kwakamira sei.
1: Ako ndiri kwa shamarai.
0: Muchapinda sei kupera kwesondo.
1: Ati kwa pa ndiro basa pano mangwara pa basa ndimwe kuchedi kwetwa ba.
0: Okay.
1: Ande.
0: Mazvita mone zuva rakanaka wasairo wasikone. Tatenda rambai mwine sunge kuti ndimwe wanhu wacho, ndimwe wanhu wacho wanotsigira nepenyuro ino, nepenyuro ye Radio Musambike. Hanzi ndini Nitu Maventura, hanzi ndiri kunyamaguwa, makasimba ere kunyamaguwa ndo zvanyorwa apa. Pafoni ndiani aripo mangwanani?
2: Ma.
0: Hallo.
2: Ndani mwa mushamarari.
0: Ndamuka hangu ndotyira imimi.
2: Ai, seta muka mushe kwa mshamari.
0: Tatenda mde, ndiani wangu mulipi?
2: Alberto Cesario kubuchafuno kukatandika zona ya Mabura Mbezo.
0: Mabura Mbezo, kuri seku Mabura Mbezo?
2: Ah, kuno kulimushe kuno, chechesi ya kuone na kutari.
0: Tatenda, finsi mana mshanga ipinda sei?
2: Pera kwa sondo tukukupinda tidaoma, ndao tukutenda nazo mwari.
0: Mudaoma, nditika?
2: Maona manji.
0: Okay, ma
2: Mangwana ningetile basa la munda lero rambovuma padoko.
0: Kwaka na here kwenyu?
2: Ya madzera haya si.
0: Saka maonere nyi mimi munoziya zvo masure. Anhu ari kusima here kana kuti anhu anofanirwa kusima here nemvura yakadai?
2: Ya, wanhu ari kuti wada bhati madzi paya adana ya pale apa watasara. Ya, weneo japo dukhala vana advantage. Enda kuchazvara zvekubudira kutangira dzuro. Ja, apachina provisato nata, takautomira zvimweni.
0: Apachina mutota pasi wapera.
2: Uripo so kuti mutota umbe uya ingapinda pansi napera ubvunda.
0: Inobvunda sezvo mutota kuti uripo handiti mazuva matatu marongo muna gwere ratomera.
2: Na, tinatadza. Ah. Zinaita ntauri mungari zvara mukona nemutota wene kuti mutota uripo zuva kunera, saka pakunera zuva kure gwerere rimba dzafa riri kuda kubuda so bvara pamina rakadaro.
0: Ah, rina dzafa nega.
2: Imbafa sinyengwandu asi vanhu vari vada zvara kuti mukona vada zvara si mera kuti kutoneka tsa mera muvanhu vakazvara. Saka kuti kuda kutezera mera wazvarwa kare, saka wautomirira mvura basi.
0: Okay, mazvita wa ndiani?
2: Alberto Cesario.
0: Mazvita Alberto Cesario kubu distrito rebarwe mone zuva rakanaka basa pamberi sekutaura kwamaita.
2: Tatenda maninga mushamara.
0: Tatenda nesuwo kuno tatenda mana dzafa magwere hanzi mukasima kwa kupisa zuwa. Hanzi ndini wa mutoma njira pamberi nebasa nemi wa mutoma njira. Rambai makatsigira nepenyuro ino ye Radio Musambiki. Pafoni ndiani aripo mangwanani?
3: Mangwanani marara sei?
0: Tarara kuti marara zita muri kutizwa muri kupi?
3: Muri kutaura natonga H40 kuno kumavhondi kuchinyabedza kuno.
0: Kuri sei kuchinyabedza? Kwakanaya here makasima here?
3: Kutaura kuno kwamushamarari titori mumunda kutosima, munhu wese ari kutopera kutosima magwere kwakanaya kuno.
0: Mutota kwawo?
3: Ah, mutota kamari, kutoti ndinotosima magwere echitokura kamari, echitomboenda kamari.
0: Saka mando uripo izvozvizvi mungasima tereni?
3: Ah, tingati nhati chishanu ateko ndakobuda muchitatu mwando uripo unosvika mushamarari.
0: Kusvika chitatu ko?
3: Eh, azve mwando uchiripo pasi apa muzvakaita mujesha kamari akutosima kamari.
0: Saka notoita fire handi yekuti mwari kuti mvura iyi irongwara irochengedza iti kusima nozotsva magwere kutaura kuti tadzoka muchinyakare.
3: Ah, tingati kunoku kumutanha wedu kwetiri kunoku tingatoti tadzoka muchinyakare ngekuti mwando uchakatozara kamari, anhu ari kutosima kutaura kunoku ndiwa sara wasara.
0: Aha.
3: Eh.
0: Okay, kupera kwesondo tipe itizwe.
3: Nada kubvira kwesondo pakati papese kutobatana nekusima mangwana tinonga tiri muno sondo kuchechi segunda fera kwautobatana kupinda nemumunda basi hapana zvimwe zvekuita mushamarari kutombomhanidzana nemwando iona.
0: Baba mutumwano yeyere?
3: Nada nemurimawo nekurima kunoga mushamarari akupona umwona umwe munhu kutomhanidzana nebasi basi.
0: Baba mutumwano rima here ndimunoenda korima munodini kadi?
3: Wajandiro.
4: Oe.
3: Ndumpa kusuwa kunera jumsambiki ne masoke tatambira kuna izidio pashkwari pa mshamarari wetai unine waitipa masoko waka simba kamari pa radio msambiki saka ya trukuba toma wako kuna yesu ya radio msambiki.
4: Ayo mazita ndoso waka itika.
3: Yaga naga ya mshamarari mwaringa wena wenge mbatioti nga fambe murinyararo.
4: Mazita.
3: Yaga naga ipambirine pa kwa nyambi.
4: Tatenda. Okay, mneku.

0: paru nare ndiani aripo mangwanani?
1: Mangwanani?
0: Marara sei?
1: Marara tinekishenyo mshamarari.
0: Pado, ndiwa zonda hii?
1: Ndi tamanga ndina gara ndiye.
0: Maroho oma ningi. Inda? Atina petino ona kuti ndia zonda yere ndiani anongopinda omapindire muno ndoita
1: ndizvo so kuti ngaiyo iyo vakazwa novu munomziva na gogoma maningi pamberi andawo nguva inapfanya pfanya ife kuno iye ei ari mukorida mimasiki aibata
0: aiwa ndokuti mimi mantigu zvimakafundisa basa handizve akafunda kubva ndimi mimi
1: Amuzioni di Cristore da Zambindu kwa na kwezo na Arudu?
0: Ndisozo.
1: Gona ne?
0: Ok, ino, kuri sei kumtana kwenyu?
1: Nada, kuno kungano wa kulibo, wakato nyorela andina kuru kama sto kwa gana, akashata mpaero. Ino ene ndine nda kabatika wana besa. Majangu ara kubatika.
0: Mvura ya kanaya ene, kwenyu?
1: Ya kanaya.
0: Makasima, kanati murusima.
1: Nada ine ninganda sadu kupara so aya da paraya or kusima ini ninganda sadu kupara.
0: Makanonoka.
1: Ndakanonoka ndaifunga kuti kupara tichatanga mwezi uno enda mwezi pakwana mazika pakwana zvindi ndikona kwa gora ndikasikiraze kuti.
0: Yakasika nonga jaira muna November December mwari ngezva mwari izvi.
1: Mukona ne ndivo ninga pakada jaira ine ndakuri ndanonoka manje vamwe ari kupadira parira.
0: Okay, fin de semana.
1: Kindi simana mshamarare pano ya kaita iza kuita kutambarara pano. Kutaura pano ndilipa cheche hapa kugadzira gadzira makazari banyu na zvimwene zaka siyana siyana kuligadzi gari mafio. Mangwana musabadu. Pana jikitira mwiti maa.
0: Pane chinyipasika?
1: Nata, pana tembele la mwana.
0: Chisasa che mwana.
1: Exatamente. Andao pano dzomwana dzina vakapupu pupungwere pano ati domingo kwamboita pata makonyokonya
0: okay
1: bika brazipianista akona ari kuya pano yapa boa vida kugoneka
0: mimi muri chinyi pachechipo
1: pachechi pano handigiri handisimbire
0: muri mwega saka ipona pabasa remuri kuita
1: takawanda maningi
0: okay
1: takawanda wakazi wamuna wamwene warukuita mahewo wamwene warukuita rumpeza wamwene warukadzira makazari panya wamwene warukadzira makuzinya paubikira takawanda
0: mazvita
1: maona ndiyo gidigidi riri pano mushamarari hatiyasima kakokwawo jasi
0: zvokuita zvokumana pagwanzi mati kukokwa hero kukokwa ngorotokokwa kutambira tsamba yachori kumba zvekuita zvekuti dhumadhuma izvi
1: Andizo vatosongara vatodewa vatende.
0: Dai matanga ngwenda ati alo matanga kuti nyandiro tiri kukoka tozotaura zvimweni. Ino izvo zvepakati zvekuti taona kuti toenekana. Zvazve fake izvi.
1: Nada ndakudziva kudhara izvi. Akutiya kuiri oferta pra mwana.
0: Oferta ndingatadzawo sei here kana kuti dhuzendi zvekupa mwana haikatadzike.
1: Nada kwari ngabatsire ndarangu.
0: Mazvita mwane zora kanaka wa zondai mucharemba
1: naimwe mabasa inga ndirembera nga kuti kuva kuva soroko amen
0: tatenda uadzere kufamba no yora zvine 44 minutos Zema mukase pita ndini Ramiro Dixon kuno kuhonde ndakabata radio kusvika panguva dzekupedzisira marara sese korondini kubvira pano pachinyambodze padhuze nepa pani panomboro ndini Terence Marco Stanyo Tishibata maoko radio msambiko. Ok, ndi Terenzi. Ok, mazvita. Tomaji ngoya kubaku Shimwandao kubandula. Mm-hmm. Mazvita wa chingoya. Pafoni ndiani alipo mangwanani?
2: Mangwanani.
0: Marara sei?
2: Marara po.
0: Zita murepi?
2: Asemu Selemani.
0: Hmm, ziripi, ziri sei kubanduzi?
2: Ilbo.
0: Anditika.
2: Hey, hey.
0: Nasi maka gumbuka?
2: Ah, nada.
0: Ndruz guys, gira zokera paro para ifan honga riri.
2: Ah, nada, ndribo.
0: Muripo, ne?
2: Hey, hey.
0: Mapa basa?
2: Mapa basa, o.
0: Kipa iti zokupera kwe sondo wa Selemani?
2: Kisano, nasi kwa basa, mangwani pa umba. Domingo kuchete.
0: Mazwita mwane vandu ziri bo.
2: Nimi wa basa mambi.
0: Tatenda.

Chungana mchishano mazua mafemba mwe mwezunu wa shkunyana wa shkola yetranga paso mtandre shimoyo mu provinsi ya Manika pangua mfemba mwe makumari kumuna mseso na mchishano zumachibesi kana kutipa novi ora shi 45 minutos jese ishi shakarungetu kwa nge radio Msambiki nwa aeroportu shi Msambiki.

Masigati yakanaka purutani masoko mchute arikwere ngwandi Venancio Mouzinho. Kutanga masoko itina warukutsao na kuti anoni la mabase shwe kulima mprovinsia ene manika arumutse zira masimba kalinga na ona ni kujiri kwake shirimwa. Shirimu katimu kudakuturu zaonya zonga subaru kwa ona ngechiti kwa chakalinga na uchinja kwa magali kunza chino zika na kikuti El Nino. Masoko warukutsa kuti shiripo makamaka shirimu katimu kudakuturu zaonya zonga kusama kuna yangi mwajo kwe mvura ushoshurukari kwe jona kitika nyangmaka uno makamaka umadishiritwe guru tambara. Ne makosa mumurukuzini mumuchasanya yomu na kitikira chitiko ichi. Ingana kuleketa kumutunga mwana wabasa eshe kulima nukuweza mprovinsi ya Manika Manuli Basikoro. Provinsi ya Manika panungua inu ilikuwe ringa yuna ne mabomba anose njeswa aona makamaka mkudira jirima anokwana kuita makumata natu. Ingana kuleketa kumutunga mwana uwo madishiritu wa tasapano ya aya nduwa chazoni kaona shishipasua chini inu senso pakudiri ya nukwana kuita makumairi na mita natu makamaka inu senze yuna ngezuwa. Provinsi ya Manika makatari kwa mwezi mita natu yukutanga ye goleri ino kukwirira kwe mutengo mbuto ze utongo. Ngekutanga kusenza wakaito kuna mbuto icha ze utongo zinukwana kuita murongo muna. Masoko ya kaziso waona nga mambuwe provinsi ya Manika paku zisa pachina kwa nge chita mahambili ya kaita mabasa. Yuhi mwezi mita natu yogole rejuru jiri no makuma iri na mata natu pakungano rechi rongo muna ruwa assembly ya provinsi ya. Mutunga miru wakatsayi na kuti mabasa ya kone kechizwa makamaka mbutu ino nirangeje utongo. Arikubetsera awo na makamaka pakutunudzira kemtengu wembuto ze utongo kuitira kuti uzhinji uone kuona une mbuto dzokuenda korapirwa kudai wabatana nokutenda. Eyo gumisira masoko etina warikutsaona kuti anhu atatu wari abarwa munyika ine Musambi.

ki akapetuka munyika ino ramuna zuro tsiku ye chirongomuna pa gumina rongomuna awarukuzi yakaoneka ona ishitorwa zviri kunza kumutemo kuenda ku Republika Central Africana echigondeswa kuti aida kupinzwa basa masoko arikutsaona kuti anhu aya arikuziyaona umwono makumairi emakore na limwe kubarwa kuzoti amweni ya aya makumarongomuna ya makore na mafema mwe kubarwa arikutsaona kuti pakutanga chakatendera nango chokuti aida kuenda kusenzira ku Republika Demokratika ya Congo asi kumasure kwa zvakazoonekwa ichitorwa dakara ku Republika Central Africana. Anhu ayatsaona kuti akabva munyika yemusambiki mazuva gumi na mafemba mwe mwedzi wa mayo gore rino echigondeswa kuti aizenda kusenza pamutemo wezvimabasa ine mabasa ekuchera zvichirwa echitambiriswa mari yaibvira iyona pa 30 kuenda kubata 40 mm cash. Kumasure kwebasa iri arikuti yaona akazoona kuti zvanga zvisinyasi kutondoidzwa ngomwazvo izvo zvaakatendera nazvo kuripwa mari iyi yanga atenderana izvakazoita kuti aona aoneke echisiya basa iri orotsvanga rubetso kuti apetuke zvemunyika ino yemusambiki. Apurutani aya ndiwo masoko muchute tanga tinawo kumasikati yanyamasiyano.

0: Baba Antonio, maturika mambure enyu anofikira nhonga.
1: Epa, andisati, zvino kuku chiri kutonhorera, ndiri kufunga kuti hakuna nhonga.
0: Munaona, nhonga hadzizisi, idzona dzinoruma kana nguva yekutonhorera kamare.
1: Zviro kwazvo, hino ndakutozvigadzirira.
0: Itai izvona kamare, amwanarume. Watai mukati mwemambure anovhikira nhonga, usiku rwese mukati mwegore rese.
1: Zvakanaka, muzvirarira ausananguri mwaka wegore.
0: Watai usiku rwese mukati mwemambure anovhikira nhonga, mugore rese uye dzivhikire imozvirarira. Ndemere yedu huru, indaramo, mbute inonirira ngezveutongo mwari.

Hatuma kumarangomune ya misiswa na misere kinzora shkwarente ya woito minutush. Mupinda mshinkoma dakarapa murungomu na nguya masoko mchiputukesi. Nuenda kupika Jona Moyo.

Rosita kuimba kwanto nyoshtima. Sarabasi msesu wa mwune hafu uti zende kwa itamurungumu na nguwe masoko mchibutu kezi.

0: masoko, mpango na ukulukula kulingana na makaliriki, matongerike na ufumi wa pakati pasiku. Sense munasipa makaniatu ya masondo ya liense mchishano.
1: Chukera nchigau chino cha tete, pakara basa yatu mbatikwa nchinyungwe, nipo nchigau cha manika nchibarwe.

ya kudeka maura mtonhalero maura opitsirira kunengwe mwense muri kutibva mukati manguva zino izi chishanu ande kutangula panguva zino izi zikwenda kati izo zishanu za kumaura na pindi 10 kana dzaseto ara zvidhesh minotush mukati mwa provinsi ya mairi aya mabasa aya mukanhi tichiranga marigita chibalke na chinyungwe mu provinsi ya manika

0: Na tete akuti kulanga kuno uku pa nyamunsi uno yali izwi tauya na masoko yali kuti iyo wanho watatu wadaoneka wachishaika mukati mwa golino iri mumwezi mitatu ya kutoma kwa golino iri kuti shitu iro la guru mukati mwa provinsi ya Manika na kuda kwa kupoka kwa zinyama za mtsanga na iyo wanhu kudzati yena masoko kubvi iyo na makadike ya kunza ku provinsi iyo ya tete wale kubvine kuchati kuoneka uchipitsa maningi na madzi ya chati ya gombeke ya kugwa izwi muntsiku zinauya zino mitunhu inakona kutaiwa mishano ya kudishito la makosa mukati mwana provinsia wachati waone omagetsi izwi zvense muntsiku zinauya zino izi zvichibve ndibasa lilikuitwa na iho utongi mutsvako mwadza iyo magetsi ku munhu wense kudzati kugombeka kwa zvigayo izwi mukati mwa mutunhu iwo wa mafilipa ku provinsia iyo yatete kurikutisa kuti wagali wako uko waneke iwa chigurukuta pansiku na nsiku. Wadikani haya na inangu ndiyo masoko mjati muyabvi mapinde kwa kumbiriku uku nikulanga nyamunzi uno mukani mukani uyu kati nyamunzi chishano ande mwanya uyu nanga kuli kwe Amerika na Asima Manuele Buzina Marcos Nazario ndiyo walipandiko kuzati kumichini kuna Juanki Rondau na Rosario Domingo Juanai tikuti moramba munaife tichahirira daire pano. Ndaranga ine nyamunzi chishano nsiku zirupindezo zipfemba za mwezi wo wapumhuri kati mwezi wa chikumi mugore la zvuru zviri na makore makumiri na matanhatu ndepo ndikuti ne tisati ita kupalwa mazinji aya motambira tsese masoko muchigwagwa yero kutoera ikutumira mungu wazino izi na nyau yangu Asima Manuel tipetibve mazinji kubudira iko ku provinsia ya Tet mukati mwa ngwazino izi.
1: Wavendesedwa masikata lero lino kutenje la kumwatizi Ntolankhani na mwazinkhani wa Radio Mosambiki Ejidio Pascoal omwe adaluza moyo pa ntsiku yachipiri ku nyumba ikulu ya umoyo mu mzinda wa Beira mchigawo cha Sofala pa msindo wakuonekana na nyamuyayo yachitidwa ntsembe kusiya katedral ya Munonteta kwa werengedwa mitenga mpaka na wakapendesedwa pa nthawi ibodzi ya kumasikata chitanda chidafika mu mzinda uno wa Teta kumadanda kwaisha ya nsiku ya shinaye, pakutambirido na wadzinza, ashamwali na nzashu wa basa, pankalidi wansise na misosa. Ejidio Pascoal, akalintuwa nkani na hapa mwazinkani wa manja kutala, ndi adaluza moyo pa nyumba ikulu ya umoyo ya kubaira na tangu la kufutika na matenta. Mtsogoleri wa dziko lino adziwisa kuti kuna mbuto zokufunikira kuchitukuku makamaka kumbali ya kufukula migodi kupitiriza kushinja kuti malonda yaende bwino. Daniel Chapo adziwisa kuti zvinhu zvachirengedwe zva dziko lino na chigawo cha Teta zvifunikana kubweresa bwino kuna mbomba. Mtsogoleri wa dziko lino akhalalewa pa msinda ukulu wa kulewa za malonda mu mzinda wa Teta ndi adatsimikiza kuti alikusema mbiche iliensi yomwe ingashitisi kuti malonda ya saye kufumba wino nziko muno. Idhuletika ya kawara basa muno ntete inankumbukira upalisira basa kubiri za ukuwanira 2.6 milioni za madola zomwe pakusanuliza ukubiri ya kwa tukuno ni 76 milioni za mitkaish zomwe zapalisira basa kwa kazi kisidu ya kampani ya wo. Pa kubiri ensi ya ukuwanira 60.8 milioni za mitkaish zapalisira basa kwa kazi kisidu ya kambutu ya kupikira moto magetsi pampamfu ya 1.245 megawatts. Ii nkani idadzwisidwa pa ntsiku ya chinayi mu mzinda wa Tet na mtsogoleri wakuona za basa kwa kasebe Tomas Matola pa mtsonkhano ukulu wakulewa za malonda. Mtsogoleri wakuona za basa kwa kasebe Tomas Matola adziwisa kuti kampani yawo inakubiriza kuposa 2.611 milioni za madola kuti afuture nchini wawo wakupika moto maketsa. Malingana na Tomas Matola, mapursento 30 yakubiriza mwezi zomwe zirikudiidwa kuphatisidwa basa ku nchini mutswa zinendesedwa makampani ya mtsiku muno. Mbumbe kunyamitsatsi mboma la mwatizi mchigawo cha Tet ili yakukomedwa na kaperekedwe ka maluwala yakuthandiza mbumba kuchokera kwa ntongi wa dziko lino Daniel Chapo. Maluwala yomwe yakuledwayo ni nyumba 200 na ibodzi, mbuto ibodzi ya umoyo, mbuto yakuona za masinziko kusiyanasiyana, misika na bzina zokuthandiza mabanja ya wanthu omwe adachosedwa ku mbuto zawo zomwe akambakhala mpaka na kumbimba ya nyamitsatsi. Ni nzeru yakupereka mnyumba kuna mabanja 200 yomwe yadafurusidwa kumpimba za nchenga na mpandwe zomwe zikali mpepete mwa mabasa ya kufukula migodi na kampani ya Vulcan. na mbumba ile kunja kukukala pambuto ya kudika maluwarayo ya ningulatiza moyo mutwa kuna mabanja yomwe kare kare ya kariba nkaridi wa kusaya kutimira. Izi nizikani kani zatu za Chinyongwe.
0: Wazita Asima Manuele Motambira yena masoko yali kutwera kubudia mukati mwa provinsia ya Manika ichibve nyanzvi izo zapfunziswa zinafika kana kuti zinapinda izo pamasana matatu mabasa iyo yadalingana zvakusiyana siyana tiyo injiniaria mu mabasa yadalingana zvakupfunza wakuti waoneka chipasiswa muchishano chino ichi mukati mwa ino chimoyo provinsia ya Manika na iyo mbuto na basa zvakupfunza ya Universidade Católica de Moçambique mizva iyi yakuti yaoneka ichi imeherika makamaka na mnembi wa utongi mukati mwa ino provinsi ya Manika. Lorenzo Lindonde pachi iya kukomeza kuna iwa wapfunzi awa kuito takwansu gala na ubaba mukati mwa basalao pansiku na nsiku kuli kukodza izo shudafunza iwo kuito takwanise kupangiza wapfunyululo kwa wananga wachihoneka wachiswenzera kuzati kukundu kwa muyemereri wa Universidade Católica de Moçambique Padre Filipe Sungo iye alangawa achivit tingeenda kiaona pana vizinji zao iwo wapfunziswa makamaka kukundu lengana iro tingati vicherika rapansi ningana basa iro rauchira zingoda jinada kuti awa wapfunziswa awa wapfunzeo zinango nzero zitwa za kuita kuita utakopeza sampo ningana iwo uyu wakutu nesikabala kushaika kwa wanho wazinji kuna iwo makamaka wananga waoneka wachenda mumbuto ningana izo izi utongi watishiri tulaguru mukati mwana provinsia Manika ulikuoneka chupeta nsimba pansiku na nsiku kuliku kukamiza kuna iwo iwa wagali makamaka kule kuoneka iwa chigwanisa nguo za wana wa shikola nti izo ma uniforme jwensi izi mkuitila kutaka kupeza fumvu inakabatana na iwo wana wa shikola makamaka kukundula wakazi wakuti wanazakaoneka iwo wachifulirika kuti wachimbize kurorha basa ili kuitwa mkutaka kupeza ningana iyo mfumvu inakabatana na wagali mukati ma distrito ningana iro ili kuti panakaoneka iyo wana wa shikola makamaka wachikazi wachiwala mashikola kuli kwenda kiaro orha izvi vachibve kulanga kwa mwezi mitanhatu tomagorino iri ndiyo mhingampini aoneka chibatana na distrito ningana iro iri masoko aya yakarangwa na mambo a distrito iri la guru Jean Pedro Amade pachi iye aranga abvi mwezi mitanhatu tomagorino iri pada oneka ipo wana wa shikola wachikadzi vachika pamakumairi na watanhatu vakubvi kulanga kwa oneka chiwara shikola wadasiya kupfunza izvi pachibve 10 na wairi awa wada oneka mugole raperaro kulanga kuti ne mtsama iri kukwirira wana awa alikuoneka wachiwara pansiku na nsiku. Mbuto ya basa na basa ya kulima mukati mwana provinsi ya Manika ili kuoneka ichingizira nsimba basa ngana iyo na kutirira tirira mu maminda izi kutota kwanisi kudaira mhingampini iyo ya kunyangala makaridika ya kunza zinazika izo na fenomeno klimatiko elinino basa ili liri kutira kutewe kwanisi kupeza izo zingabali kena shua kunyangala na kuda kwa kunyanya kupitsa kuchaita mukati mwaka unu uyo shua kulima izi makamaka madistritu ya guru tambara na makosa ninga iyo madistritu ya kuti kurangaku ndiyo alikubvi achibatana na muso uyo wa madzi makamaka yakubvi madzi yakugwa chati ya shupe mukati mwa madistrito ningana ene aya masoko aya ya dziska na mukurumukuru wa mbuto na basa zvakulima mukati mwa provinsi ya Manika Manuel Basikoro iye achiranga achibvi tingaenda kiaona ku provinsi ya Manika ili kuerengera na mamoto bomba kana kuti michini ya kutirira nayo inafika iyo pamakumi matanhatu kuitira kuti ikwanise kuguiwa mu madistrito ningana aya zvichibvi michini iyi yaoneka ichibatsirika na iwa batsiri wa iho hutongi walikane mchigbaba ndiyo maso walikane mkati manguazino is muno mu provinsi ya Manika. Paso nguwa hazirikuwe matai wadikani zirikuenda padoko na padoko. Tichiranga pana apa zikuwe kataiso zishanu za kumauro na mapindi makumairi kama wate zaseto arash i 20 minutu. Shito pinda mo mazinji ya tutakula nzirani ife mukati mwa mkani mkani unu uyu. Mumalingirihe ya mchibalike na chinyungwe. Apo pachino pana wadikani uenda dikutoma na masoka ya likuti iyo. Wanu watatu washaika mukati mwa mezi mitan hatu ya utoma gulino ili kudishitu iro laguru. Mukati mwa profesi ya Manika zichibalika na kupoka kwa iso zinyama za mtsanga na iwo wa gali. Wa mukati mwa mtunhu ningana iwo uyu. Masoko haya yalikuya na Juvencio Creva Singano.
2: Ni masoko aya ya ziweskwa na mambo wa distrito la Guru João Amadi apashi abipa wanu awa wense wanapana watatu wa awa wawiri wanaka iyo washifa na kulumwa na wanyakoko kuzati mbozi alumwa iye na nyoka pakoswika pakufa avi kwenda kuna kaita wanu mu maruzi kuyatunga mazi kulubara kuti kazinjikache wanu wanaka iyo washipi na mnyati kwa imi ya kupoka na tunyama samsanga nyanyimaka na wanyakoko zino utongi kulubata na iho na mboto sabasa za kundo siana siana ulikoneka uchita mabasa mazinji ya kutaka kuzinga tunyama samsanga kutisukansi iso kugara kutali na wanu João Amad avi nakuda kwa zi nyoka shukufimika pita lingana iyo nakulungwa kwa wanu nazo zi nyoka ya koneka ishi tapuzika ishi mu makole ya kupesira yanu imo mu distrito la Guru
3: gorerino yoga takashayikiru wane wanu wanapana kuita watatu waidi wakaruma na ngwena umwe wakaruma na nyoka iziro zikuti zikuturwaza ndizo saka tuluko shanda na povu ne kuti inodikana ichenge zvese izvi sinao tinobara nyaya dzakawanda nekuti tisu tiri kuenda kukadziambira mhuka idzi nekuti tisu tinoenda mumvura tisu tinoenda mushango saka tiri kutaura nepovu kuti ione kuchenga itame kubatana na mhingampini dzakarengana nekufa kwevantu ngendaa yemhuka
2: Kali mambo wa distrito la Guru João Pedro Amad achiranga inakuda kwa mgampini ilipo ya kupoka kwa wanu na vinyama za musanga ya kuti ya bala iyo kufa kwa wanu watatu mwezi mira na hatu ya kutoma ya golerino. Iye alikukumbira kuna wagali wensi kuti ya kuti wandu gali wadachenjera wasiane na msambo wakwenda kuya zira muzi mbuto munafamba imo na vinyama za musanga ya nyimaka mumaruzi kuzati mumaseseti. Pasoka kuti mingapini ioneke iyo ichipera
0: wazita Juvencio Creva Nsingano na masoko aya ya kushaika kwa wanhu watatu na kuda kwa kupoka kwa zvinyama zva mutsanga na iwo wanhu mukati mwa distrito la Guru mumwezi mitanhatu ya kutoma kwaro golino iri mu province ya Manika apo yena masoko achibudia ku province ya Tete helikopter iwo na makhalidwe ya kunza kana kuti wa inami ku province iyo ya Tete wali kukomeza wachibvi kuchati kuoneki iko kuchipitsa kuti yoni mudzaone madzi ya chigombeka mukati mantsiku zino ya zino izi Masoko aya yalikuya na Armando Kempo.
4: Malingana na nkulu wa inami, muno Ntete, mvura yomu ndio idagwa nkati manchigao shino, panzingo da malayu, pomwe idawanda uko kusongo, alikutsimikiza kuti ii ni mvura yomu ndio ilikumbali kwa kupita, kwa nyengo yomu ndio njambepo ikagbata kunyansi na kuyenda kudzawuru, ndipo na hizo zina zanyosa mvura. Alberto Makamu akhala kutsimikiza kuti kupita kwa malenga-lenga ya mweyo yadashitisa kuti mvura ioneke kumaboma ya nango mwapang'ono ndipo maboma ya nango mwa mvura izinji.
5: E quinta e sexta, falo dos dias 8 a 9, prevê-se também uma predominância do céu pouco nublado a limpo, com vento geralmente fraco. Em todos esses dias.
4: Mkulu wa Instituto Nacional ya Meteorologia muno Ntete inami, Alberto Makamu pakutsimikiza kuti kunsiku ziri nkudzazi, mfura ingadzashepe, ndipo nyengo ingadzakhale ya kupsa, ndipopo ali kuti mukhale wakushenjera kuti mumbabve kawiri kawiri nkhani zomwe ziri kumwazidwa na iwo, pakuti mudziwe bzomwe mungashite pa makhalidwe yanu.
0: Wazita Armando Kembo. Yena masoko yalikuti mitunho mishano ya mudistrito iro la Makosa. Mukati mwanu provinsi ya Manika, ilikubvi mitunho ii chati yoneke chikuwa magetsi. Mitunho nguwa kanati mtsiku zino ya zino izi, chibvi ndi magetsi iyo ya mukati mwanu dziko la Mosambiki. Zwensi izi ni nsimba iyo ichitukwa na iho utongi, kulikumaza aya magetsi kutote wense munhu aoneke ana aya magetsi. Masoko alikuhira mutambwe mukati muzoni izi ndi Juvencio Creva Nsingano.
2: Masoko alikuti paka zvinopano magetsi yalipo iyo mu ma localidad ya Dunda zati Rio dos Elefantes na Makosa Sede. Mambo wa distrito la Makosa Albano Muyambo abye ma localidad ya Tukulanga ena pana mashano yali pakati zvinopano apa kufuiwa magetsi kupikasukisa pamberi pa wazinji ni mitunhu yakuti Tukulanga pano isenza iyo magetsi yanasiyenza na dzuwa ningati mapa ina solari mtunhu inango inango. Albano Miyambo abye kusvika kusha ita magesi mtunhu ya kundosiana siana. Kusha ita pakuti wanhu wapfumirule muupenyu hwavo. Kusati mabasa ya zvapfumi yaoneke iyo yachibudirira. Ngati bve kulanga pashi aita.
6: Os desafios maiores para o nosso distrito é de expandir nas sedes, com maior destaque para a sede do distrito, porque temos ainda bairros que há necessidade de expandir energia para mais.
2: E Xungo e Atuti Nayo, já chega a Kumaza Magesi, Kurusukisa Pamberi, Pana Wazinj Izimu Makuri, Yamaposto Administrativo. Zino, Nyanimaka, Pakuri La Distrito, Tanguekuna Mabairo, Enango, Enango Yakuti Kurangapanum, Asata Yashika Magesi. Uzati inango mitunu ninga nyamagua. Ilusionisa iyo magesi ya nasionza na zua. Lautukatifofua magesi ya shike pana wazinchi. Kuirengao na mitunu ninga ya mapanga panga. Uzati katiki nzaya. Kwa nakuti wanu aduhiriko yugana magesi.
6: Kufuadus ki gestasi beneficiari da rede nasional.
2: Karanga masoko aya ndi mambo wa distrito la Makosa Albano Muyambo. Na kuda kwa basa la kwa kai uashita, lingaita pakuti musiku siriku ya zino. Mitunu inakwana iyo mishanu, ioneke iyo ichi swigwa na magesi pamberi pa wazinji. Nikakulangu kwa shaita, abie kunza kwa maloko ya aya na kwa na mashanu lupakati pakuti kwa magesi. Kukubi inango mitunu. Ninga ma bairo nyawata na 25 de setembro ya chete kwa nasa iyo kufiwa magesi kwa nasa iyo kusika pamberi pana wazinji.
0: Ne, ni masoko kwayo aya wazita Juvencio Crevan Singano. Pazino pano likanwe, tadi kuenda kiaona inango masoko ya chibvi kukombeka kwa rigayo. Jiri kuoneka izi zizabala kuti wagali waneke wachigurukuta na kutsukwala izi makamaka ndi wagali wakumtunho iwa wa Mafilipa. Kuprovincia iyo ya Tet, masoko yalikuya na Feliciano Diogo.
7: Mwe adasheza na Radio Mosambiki kumafilipa. Dale wakuti ambabonera shigayo. Kafuna kuderesa njera na kugaisa mbaenda kukilometro zoito yaya ambapolika kubairo mpadwe.
8: Dine Seresta Parisoni pano shigayo tiribe tikubonele kapombo tikufuna mbo shigayo chakutani chumabureza tikonzira mbo pano
9: na kubwere kumweda shita kumagetsia zigayo zibaribe mpano
8: kwaribe pano chana na uwerako
9: hapa kuti mpike nsima pa mui ufa mba shitatani mba kagaisa uponimu
8: timba shoka pano kushita kubagali wakira garo, kuenda kumpade, kuenda kagaisa. Kuenda kuruzamento, kuenda kagaisa. Binango kuyangana mnyamora, kubagali nyamora ule, kuenda kagaisa kubarabano. Tizapige, tine rigi.
9: Mwakafuna kudera?
8: Kibadea na manja.
9: Mpano, tigalipo, tigalipo na manja?
8: Tigalipo, ifalikaladea, FSC, ifalipo, tigalipo. Tigafuna kutiriendese ule, kubili tiribe, tepani ningaine pano. Ningaione kubili ya kutinikaderese, ndimale, ndibesese, niyonalini, ndipagali karoyo, niyonalini, anyamfamfua, mbashira dozo, mbakaderesa koko.
10: Nine gida siru jafugali, tifuna kwerekwene shigayo na madzi, na shibwere shigayesho, na shibwere hende, taneta ubonena ribe ubili ya taksi, taksi moto aseme tegashi. Enda kagaisa, kaderesa, seme tegashi. Uzamento kumpadwe kwa kumfuna kumbaenda.
11: Nibano ndine Sergio Samuel Pinamungu. Maruja da bwera inde, tono, chinangu ya kuri vesapo morofu, buriki amari kamba bunza, kula kuri maruja mwea, yanga kwanisa utaliza shigayo, nkota apedee njingono, netawa ya kwanisa linu ya utaliza shigayo, mashinale lino palibedi shigayo. Buriki munda kafuna enda kagaisa, mbaenda kuruza metu, tono kwa enda kuruza metu wako, wakufuna kuenda kumbaenda kawiri. Shaku yamba utakula njira hile, mkwenda nae wate kuruza metu, kuruza metu kafika, teo ukaderesa, ukaderesa, yuepa kukalimota, kubirea mwema regu muigunu, kuzayanika, kutuka, kwa mana kuzayenda mwema ruka gaisi ufa sabana. Akura jami makala basa hili kwanda, teo ukaende kawiri, kwa tia nalare bozi basi ya shimanga. Tazi makala zakonesa wanakwenda palawandu. So, retelepo, ambaenda, ne?
9: Ndiye shumwe shikala funika, shakuti pampano pangala kari atumbo na shigayo pampano.
11: Shigayo, shakuderesa na shakugaisa. Kwa kutuwa nduwa, angamba shokambo venu pamuibawo, rebawo, shumbezombo na shigayo, shiri pafuibano, shiri hapo hapo, kwenda kagaiso shumwerera. Ndiyo shakuti kunziratu viyashi ya kutali. Wanumbo shawo kalangari kubirimbe kutamba ende naya, mba kwerere woko enda na mwendo, teo shizaru, ni dia entero mwe ya nchoka mashibesi. Kwa kubwerera kubwerera, ntawe zino zino kubwerera, zuali kumira nchari kubwerera. Kukinteo aya nigiretu kukule, akamala gaisiretu kukule, pakubwerera jani dzuwa lamira ndiye ntero ya yamala
7: ya kali mafala ya wanthu pamudzi wa Mafilipa ku Bairo Mpadwe mphepete mwanzinda wa Tete kudandaula shigayo shakudera na shakugaisa kuti apume kumbafamba mitantho kuyenda ku kilometro dzoito ayayi ku Bairo Mpadwe kukaderesa na kukagaisa.
0: Wazita Feliciano Diogo, tichale ku province iyo ya Tete kwache Mario Game alikusuzumira mukati mungozino izi na masoka kuti iwo wasoenzi wakale kubvira kuneka chirisha upenjeni na iwo watsa walikutenda basa likuitwa na Radio Mosambiki pantsiku na ntsiku zvense izvi kuri kubatsira kubudirira kwa lino dziko zvense izvi zvidaitwa mukati makusekerera makole makumi mashanu na libodzi ya kumbiwa kwa idaita iyo Radio Mosambiki.
12: Pakati pa pwando la kutidza unini, mbali ya mbanda za nyumba ikulu ya kumwazankani mzikumuno Radio Mosambiki. Azinyabasa wache adalewa chipande cha kakalidwe komwe anako. Chikuru chomwe chidaveka nkoneka kwa chipatano na nkumbiro kwa uwale omwe alimbutu sabasa azisamadile bwino ndipo anango ni omwe adalata chipapu chomwe chila wachitila kuti alilinge. Mario Tavira Misiri, Jose Nelson na Roberto Bauti omwe akale wakuona za kapatidwe kabasa kale na tsapano. Mpwitikizi Zainadino Mari, Izaura Afonso Ntolankani na apuwa nchibututu anga kalembo Luisa Menezesh adalewa izi.
13: Wano ansuzino mabwera parte ya Misiri antao achite che mpamvu aendelele. Nantima ulufoi, nantima kutipani mfuna kukumbira, kuti ndidziwe chintu, apatedi basa, puriki ife tariformari. Nsikuzinu kwa bwera misori ntundu inangu, wakulipa kukwala misori ntundu inangu, ife ntundu inangu kwa nisalina mwela ndi walukuchita. Akuntinuare kwa pata basa na ulufoi, nisena natuwa misori ye, yendiba tsugolo.
14: Wena umuaru wa tsapanopa, kuti apigirize nchitoi, mwamtendere ndithu agure mosamara ndithu ngati ndagwirira ifenso udzafika popumura kwathu
15: ntchito ikuenda bwino ndiponso ngakhalenso phwandonso ili kuendanso mwabwino bwino popanda vuto lililonse.
16: Então quando eu fiz o programa Canal Juvenil, Canal Juvenil veio inspirado no programa Construção que eu fiz algumas vezes com o Facito Luiz Silva, que até era um programa de jovens. Então comecei a fazer, foi um programa que teve muito sucesso mesmo.
17: Sapano, rádio Orgushita, 51 anos. Pa 51 anos ya Radio Msambiki, inepano ndapatira vinto oito mu radio muno. Por isso ndinakalewa kuti inepano ndine wa radio, ndakula na radio. Ndapita mu radio ndinyandikana na 22 anos. Ndikali mwana. Chadidi ndikali mwana. And now, ive pano tikachita basa ku interviewshar kulokulewana wakazi, kushita programa za wakazi, za wazimai, techiwa uza za ma director awo, ma deveri. Tempo ire, a guerra acabava determinando, não tinha muitos anos.
18: O falecido Eusébio Rocha Malua, que era assim, eu insistia com ele que música variada, nimbus acociana siana, é nimbus acociana siana, não é música do Zimbábue. E ele ficava muito zangado comigo, de tal forma que um dia chegou à emissão e começou a pôr músicas de Roberto Carlos e disse: hoje vamos ouvir as músicas de Azungu na Madonna.
12: Muwira wakupita kwa makumashano naribodzi ya Radio Mosambiki. Gole linangu lomwe lidafitsidwa wakubosa uchiru wapa lomwe likulatiwa ningla kuyamba kwa katsindikidwe kukatukulidwe mchumba. Kuyambira kare na kare, liru na kutsukuru, Radio Mosambiki ilipafupi na mwe. Nsiku zense.
0: Nguwa zikwenda keta izo zishano za kumauro na mapindi makumi matato na mashano kuna uti za setora jitrinta isi nkuminutush Radio Mosambiki. Makole makumi mashano na libodzi mkuwa kadziko pansiku na nziku ichibatira kupfunyulura kwaro izi kubudira pazwense zinakaitwa na zaitwa mku shikisa iyo masoko kuna wensi wanu. Hapo walikanoe tadi kupeisa manyon uyu na masoko yalikuti iyo wanu wana shika iyo watatu wachibvindi wabalwa mukati mwanodzi kumusambiki waoneka chihirira mukati mwanodziko muchina ichi pawense 14 wakobvi awa wakada oneka wachitorwa mukati mwanodzi kumusambiki wachibvi waendeke yasoyenza basa kudziko la Republika Centro Africana izvi wachibvi basa iri kulangako haukana batai apo zvikubvi wabalwa awa wa makore makumi iri na libodzi kiyasvika makore makumi manai na mapfemba yakubarwa iwo waranga wachibvi munhu metome chibvina chikaraita iwo viwendeke ya suenzera kudziku la Republika Demokratika ya Kongo ese wadi munjira wafika ku Ethiopia wadzabwa kuti nkhabe hamuchaindi tai kudziku la Kongo mali kwenda kudziku la Republika Central Africana iwo wapanganizazo wachibvi kubuda kwa waleita mukati mwanodziku kumusambiki wabuda mutsiku 10 na zipfemba za mwezi iwo musoswe mukati mwagolino iri wachibvi walikwenda kuya suenza basa lingana iwo la kuchera Richard Katrapansi wachitambira male yakuti inafika pa zvuru zvi kana kuti magumi matatu ya zvuru kiafika pa makumi manai ya zvuru zva mamitikazhi wale wabvi wafika kwa huko wadipeza mwezi ubodzi wadadzawana mali iyi haingabudi ne nezvekuti penangobude ndi hafu nkhabe kiafikira pa kubvi iwadzawana kuti nkushupika uku pshamushe tioneke ife tichihirira mumami
19: china ndibusi sakuno kwenda ku Centro Africano ndi njala ngafuna kunama porque às vezes mundo sazakaona kuti talvez wakala basi pa nyumba sentado sasa sakamu kuti talvez ndinga chitambu sendingaona uma je oportunidade ndinapezeka mas não foi assim tazaenda kule tabonva madidi kuti tingafika pinakoma pile pensene pika no princípio pika koma pika kaninga mpyadidi mas tafika fikula pachinja pensene
0: ngoma tikubuda kuno mukabve muri kwenda ku Republika Centro Africana
19: nat tazoverana kwenda ku Centro Africana tabverana kuti tikwenda kungo ndipo pida veranefe pida bukefe so pida zakafikefe Ethiopia ndipo daza kachinja pindu kuti nada zine tikwenda vitu vitere nshineji ndiada zatibvunza kuti nada jati kwenda kupi tikwenda yerse yako
0: tulanga ni mwezi upi urabuda imwe kuno
19: tabuka mwezi wa mayo mbodi pada recultarife ma documento kene setal foi 19 mas beira takwida mu 21 tazakafika Centro Africano mu dia 24
0: kala america kaita imwe kwenewe kale kwa kushupa tini kama kaita imwe basa kaita imwe
19: wakulu kule soki pronto komu ndikutali para kuti uberere kunyumba nkakwanisika ye polisi mundu kachita pindu kuti ndichiti basi porque ndina chitanje ne kupi pensarimbo kuti dia inango kuti ndina berera kunyumba netika kanapi na mash pronto soko komu kwa zakaoneka mbo oportunidade ningana zese soki mundu sasa tentare kuti nao pindu ipi pili difícil panango pano pode ndika tasakaona kuti nao kupatiswa basa shibalo njakaleni tichinu jangadar kuti upatiswe shibalo ndipo dazakavera nefe mbatisieni basa ndipo padatoma pindu
0: kuramwa kuti mukuhirira nyamutsiuno muli watatu wenango awasala pweneko kuti
19: ashanu hadapaswa tai koizu salario azakapide ndao kwe kumbanda ka nesana nao mbaza vunza kuti ngakupasana salari sona kupagaririni basi hawa nangu hawa kwatrumbu hawa alimina wa diferente hawa huku kuna wili huku kuna wili
0: kulangota nye mtsina hasi kudzika wati wachahirira wili
19: hawa kuzika nkazika problema awena gopa anangu ningawiri hawa agopa tika katonseni majina kuona nyato na kuona kuti mishine jile pikachite jane kakana vontadi kuti pasambudi nyeru opa nangu kuti pagariri asa kaona kuti mpyadidi kuti tibwiri bondu kubasa mbaenda kubasa kuli majitepa na tiri na kulonga kuna kunenseka porque neve nepi nkabi pipindu pida chinja tayo
0: chadiko apo masoko munga siyo ime kunewe nangu njiyo yapi
19: kulonga verdade siku zino pronto mundu nsenu kusaka kuti safuna upati basa ya majipika kapya didi kuti tituma kalpansi tipensari kuti ndiana nafuna kukwata kuti kuende kutala porque senão mundu wankuleni usazakaona kuti ndagulisiwa pano ndi kwandi ndi mamuna nkuluwe
0: kudzatiwo kukundo kwa mugose wa masoko wa pa mbuto na mazvamugano mukati mwa provinsi ya Manica Abilio Mate iye aranga bve kuhirinzwa kudaitwa wabalwa awa mukati mwanodzi kumusambiki zvabudira mubasa lidaitwa na dungwe iro rakuti rikabataniza iwona mazvamugano mbuto inakuvhevhiwa kwa mirandu inaonea kufamba kwa mirandu na iwo rubatano rakubve linakaonera zvamugano wapansi pense izvi ndodzanisa kuti ne waoneke wachisvika mukati mwano provinsi ya Manica Abilio Mate apanganizazve iye achibve basa liri kuitwa kuti tokwanise kubatazve kuna iwo wenango akubve atsaika kwoneko awa waoneke wachihirinzwa mukati mwa lino dziko la Musambiki
20: isu tiri pano kuti tione vanhu vedu aya vakabva ku nyika inonzi Republika Central Africana vanga vakaita kutorwa ne mushina echitaura kuti achaenda kuvapinza basa kunyika yekongo asi pavakasvika ku Ethiopia mushina uyu ndekuchinja vakazoda kuvatora kuenda nawo ku Republika Central Africana mumwedzi wamayo mudia dzanova asi pavakasvika vakatanga kushanda mumamina pavanga vaichiita basa pakapedza kwakapera mwedzi vakakumbira mari yavo asi mushina kunze kwemari ye40 mil vanga vakavapromisa wanga kuvapa 15 mil metikazhi nemari imwe yakadzikira pasi kunze kwezvavanga vakapangana asi pavakaonawo kuti havati kunzwisana nemushina vakatsvaga vehurumende kuti vavabatsire kuti vauya kudzokera kumba asi ndizvo nhasi tavatambira vakaenda ikoko anga iri numero 14 kana 14 asi takanzwa kwavari kuti kubva kukoko kumina vanga vari set asi vakasvika kuno vatatu ngokuti pavakasvika kutaundi pataundi racho varongomuna vakarasika asi vasara vatatu ndio vakakwanisa kuguma kuno asi hurumende yakabatana nehurumende yenyika kuRepublica Central Africana iri kutiita basa kuti tionewo kuti vangakwanisa kuoneka vanhu aya kuti vaone kupetudzwa kuuya kumba.
0: Abilio mate alikomeza kuna iwa gali makamaka kuna iwa majaha kuitota gali yada chenjera zvensi izvi pangati paoneka munhu akubve ndina basa ine chakutoma nkunimbirana pansi kuona kuti ninjira kwayo kana kuti nkhabe kuitoti paleke tai kudzaoneka muchienda mitunhu iyo yakuti tinsabala kusvika pa mpfumvu ningana iyoyi.
20: Taida kukurudzira kune vanzi vese vari kutinzwa kuti ngationgororei aisi munhu wese anouya achitaura nezvebasa achatipa basa chaizvo vamweni vari kuita kudaro kuenda kuti kutora vanhu kuenda kuvadzvinyirira nyika dzekunze asi ngatichenjerei pane makambani ehurumende anozikano anoita basa rekuti aita rekurutamendo asi ngatiteerere makambani tionewo kuti tifamba nezvemutemo tifamba tiiteiro zvinodiwa nemutemo kuti tisadzvinyiriri nevanhu.
0: Rakadani kuti watatu awa kurangako wachali manza emapurisia kana kuti iho utongi mukati mwaino provinsi ya Manika kuti atakwanise kubviwa masoko mazinji na uyo munhu wekuti adapwatirai uyu ekuti achiwatora kwenda mudziko ningana iro ire kuranga kuti wena waditsaika kuko zvense izvi kuti akupasisa masoko yakuti atakwanise kumubata wabve kuna wenango awa wasarawa. Basi walikane, tashika kumhera nao mwanyanatiwo mukanhe mukanhe, mukati mwa maprovinsi ya Manika na tete mangirihe iyo chibalike na chinyungwe. Pansiko ya mtsino chishano, ntsiku zipfemba za mwezi wa pumhuri, ikanati mwezi iyo wa utubro, mugole rajuru shiri na makone makomiri na matanhatu. Chishano ande, panguwa ningana izo isi tangati itensa dekanue, ndepo dikutinya mtsino, ne, chapiratu ndiye wenei uyu. Dobora upesi la lili apa, tinazisangana msondo lili kuyaro. Asima Manuele, Marcos Nazario, Joanqui Rondao na Rosário Domingos. Tikuti mazvita walikane. Sarani zvadii.

0: masoko mpango na ukulukula kulingana na makaliriki matongerike na ufumi wa pakati paziku sense munasipa makaniatu ya masondo ya liense mchishano
1: chukera nchigau chino cha tete pakara basa yatu mbati kwa nchinyungwe ndipo nchigau cha manika nchibarwe.

Shano makuma rongomune msesa na mishano za seto ura shkwarenda isingu minotosh. Yanga yari mvenge mvenge pakati mwa provinsi ya Mairima, Nika, Notete, Muchibarukweno, Muchinyungwe. Nasira pano zangoma dakarapana natu nguwema soko mchiputu kesi kumasirika pito zupinde wa mashi.

Shakadi masoko hape nandi majibaba no majimai maazwa ngundimi uchindao panguwa jaita mvumbangu numa kumatatu mseswa maazwa ngundimi uchiputukesi panguwa jaita gumi munozazwa jipanguwa gumi nimu numa kumatatu mseswa masoko gumisira oko vira mabutu ngundimi uchiputukesi kuna kuradio msambiki masoko hape jirukita kuno gumi makumatatu mseswa muviri 22:32 tri mukati mo kumupa mumbo imumbo kamu joku pereke jana na imumi musiku huzu va Ronya Maserino. Terkozo kimba ka njiwa neji baba Manuel Tome vachetinda pota hangu njinodo kuzirana musiku wa kadari.

Zvakadi mupurukiritazwa kuimba kachabarakata acheti vanhu vomuno imwe vanhu kamu ungavatunja ava hapana chaunoita zvimweni kamu unodikana kutoita inga uripi kuzvizwa vokuti ukada kuzviteverera nokuma uto imwe pamuzi kuenda nawo mombo uwari wokuti Margarita rakara panguva gumi naimwe patinozoveiya nomusoro yo amwe masoko anosoda kuverengwa panguva gumi naimwe nemakumi matatu museswa usiku wakanaka mupurukire.

chade gita so mseke njila takuda koti tenura so suro kwa so matoto we takau yanke ya ute mwana omai torangariza chikare kare apata kumbota maremeksi we kizomba Aisha chikapeza tita tenura remixi wa mafumo mudara wa mafumo zino no wangari mukati kwenyika ya Zimbabwe asi wakapetuka kwenyika ya Estados Unidos ya America zvakahambira zvisikuhamba ngemwasho

0: ma fere ta fere nyika mafumo tanongate chidzitse nhura dza mudhara nongati botamba mudododo apa wa tarwinga manjokota ndiene ya sugar sugar
1: chova
0: Oma echa tipfuwa dakarapa imwe ye usiku kwa nyamasuno Wanda senda kwa itamakani nemi ya purutani muri matima nukumona nyika Amuna kundotila munu hapa nanguwe kukusirai